वेलकम बैक फ्रेंड्स ट्यून करी छेंते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आन सो चली छी स्टोरीला आफ्टरनून रा फ्रेंड्स केबे केबे आमी निजो को छोटो भाभी बस जाओ लगे जिमती आमो भितरे सेमिति किछि विशेषता नहि किंतु मने रखंतु प्रत्येक मनीष पाखेरी एमिति किछि गुण थाए जहा ताको अन्य मानंक ठु अलगा करे बस সেই গুণকু চিহ্নবা আউ তাকু ভল পাইবা হি জীবনর আনন্দ অন্য কাহা পরি হেবা দরকার নাই কি অন্য কাহাকু ভাবিবা অন্য কাহা সহিত নিজকু তুলনা করিবার বি কোনসি আবশ্যকতা নাই বাস আমি নিজ পরি হই রহিবা আউ সববেলে চেষ্টা করিবা না আম কথারে না আম ভাবনারে না আম কামরে আমি কাহার কেবে ছোটিয়া ক্ষতিটে বি করিবানি আউ বাস সেইটাই হয়ে যাব আমার জীবনের সবুঠু সুন্দর পরিচয়।